0: kuphatima vunandzi bya vunanga patima.
1: Kunene lweyi wa fanela ku beliwa mavoko. Muhumeleli nkulu viki lebyi hi nga ku byone I Marta Ruben wa le Buwana ni kodi ku PM09 lana a kumiki 564 mavoto hi vunanga ndza ti nyiketa. Yena mahlweni hi ku n'wi vota.